0: Sinterklaas toen ik vijf hier.
1: Aan Pyrenee en Andresan, alom baula, fantrafa, na vitage, na vitabe, arts nangalas en na vaft ventias, tamni ktapmbula panzakan, arts in varta tandraza, zanakani tankolo, nsasani, mamirnan tankolo, wankolo, makantan malagas, amidem kolo, waisikti, zanakatakani ilze pars, tsisnan ampia tamzanfton zan. Na irayas, na syndicaio, na parti politikio, na ulsur, zovo bobisim tenue, angatana, takina ni zepars, efa, staralot, canefa, ela bezeits na ieno, tsna area, anacrei, bantenue, andompin ratirak. Nangatak zaiwe, océan indien, zone de paix, démilitarisée, dénucléarisée, tsisnanam, tamzanf tonzan, ka. Raha hitanisany zava-bita teto alina eto ny anontsika fa ampasivina fotsiny hoe SFF isaky ny fokontany CEG isaky ny firaisany 1250 zany SFF zany 11000 1250 isaky ny firaisany CEG lycée 113 isaky ny fivondronana université isaky ny faritany école nationale d'informatique any Fianarantsoa École normale niveau 3, eto. INSCAE, eto. École nationale de la marine marchande, en Mazang, Sekren. J'en ai dit, j'en ai dit, Azadir, Mouraman Adin, mon Vokafa, Gamba, Amzo, en 4 ans, Fifdian Anzo, Zalo de Miad Mich, Matsi, Fifdian Anu, Zo, Zati, Tira 12, Wan Firenenu, Ratsim Tenia, Dia, Otanui, non-assistance à pays en danger. Mangata kamisy amtalao ampanao politika rehetra titandrazana rehetra besaka ny fitaovam-pedina mandeha ireny ampiasain-dalo ireny andotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny CFN malaza kony sinan notany loviantsahony izy io jereposy notany ampondra mahita vato ino no atao andanina volana efa eo tsy hitako izay zavatra vita Inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana. Inona fotsiny nanekena an'izany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina. Zay no ela tompovavy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndaontsika mbola hiara-hiasa anavitra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny Madagasikara sy mandohalika Madagasikara sy malagasy mitraka.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: ity resaka na sefokotany fifitana sefokotany dia aoka tsy ataonareo ambanyjavatra aoka tsy ho tendrena fa tena solotena neny fotony io a ary a tena tompona andraikitra eny fotony io mila solotena tena mahasolotena ny olona eny fotony eny ary mila ataontsika hoe mpitarika tena mahatarika alekeny vahoaka ny olona eny fotony eny aoka tsy hanao ny fanaony teo aloha ianareo efa olana nytranga teo aloha io a dia indro mbola ho averinareo ihany a zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo mampalahelo a mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona neny fotony eny fa zary atao ahotendrena indray le sefokotany nefany a isan'ny tolomantsika isan'ny tolomany olona ary isan'ny joroan'ny olona ny fandefasana n'izany fifidianana sefokotany zany azadinontsika fa izany sefokotany zany dia manana ndraikitra goavana sy lehibe to amin'ny tany sy ny firenena ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'le sympifidianana izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka anio lisympifidianana io mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur reny zay asorony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany aza dino ihany keo fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanainy fotony io
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

Fatsateza masera reo raho. Pamonjy la mesa maray, servi fa izay. Natolosoa fianaraka tesizy raho. Vita sakramenta, laniko tsy misy pito tsy didy folo anaty testamenta. Ohatsy, Deuteronome toko fahalimy, andinin'ny fito folo amby no valo folo amby. Hoy re, ka mamon'olo, ka mangala valin'olo, ka te halatsy, ka manaova volombelo sandoko handavoa ty namanao, ka maniriniry koa ty fanana tolongonao, zay ty anatsy. Ty say fehezy, ty forohiza, tsy hitsiriritsy hamboly fialoana, ndre amin'ity fiaina, ndre amin'ity fiainana, ndre amin'ity anana, ndre amin'ity valiny, tsy azo atao. Hinteha maso avao. Ajabe imasera reo raho. Fa ho nanampisa ereo koa aza fa potsy aloha ty fotoa, nandeha nianatsa an-tany lavitsy ka lanahita fiaina tokoa, nibolisa tsy mbe roa. Olombelo avao koa moa tena, mandakilema, mandia tany ka lena. Nananjananja ty fataon-daty, nahavitavita raha raty, anaky masera raho ro nanao fahota mahafaty. Mena tsy aho, hafa tsy mamo, haliniko, boto tsy katesiziny fihiniko, fangampanahy tsy niliniko, tsy fananara ro tsy niampy, fa zaho ro tena tampy ka tamin'ny valin'olo ro nirampy. Tsoforano aho raiko fananota, potraky tamin'ny lehilahy io ty fanahiko. Zava-misy nefa fahaiko, manambaly manananaky e, ary tsombia ho ahiko fe resaky nataonay koa ro nanitatsy ty saiko. Manampitiavanahy hoe i, zay ty nataony torapo, tsy naisako saisasy koa ndravandy izay ndratompo, fa ti ahy tompo masy fanila, raha fanikinia avy amin'ny rano linisako, leny sokafoko taminy varavaran'ny paradisako. Mireky tsy andohako aby ka sokasoko nisy taminay, ny ahindako marina aloha zao tsiron'ny fitiava zao tamin'izay, na ankiny aho natontany, tetia, teroa, genagena koa nankafy tambany tatoa. Resaky ka resaky, fa ti ahy vetsivetsy tsy tanteraky, eritreritsy sendra nandeha fe ampy azahoako tsiny, fa hotako anatrehan-janahary ndra tsy nataoko aza iny, satria ny fisainana hiany koa dia nisan'ny heloka noho ny zavaky nasa hatao. Ty fanente ampelana lehilahy anaty faniriahan-janto azy lefa naman ny jangajanga avao, ka lafa baka nandiny tena miampangatena zaho. Nanota aho tamin'ny faniriako, tamin'ny eritreritriko, tamin'ny hevitriko ary tamin'ny raha nikiniako. Fahotako izany, fahotako, fahotako bevata tokoa, indrindra moa fa le lehilahy etoa, tsy hafa tsy ia fa mbovaly ty namako avao koa. Malahelo mafy aho amin'ny tsay raty vitako, namana mpandroso haintrano ro nananako eritreritsy hivadihako, naniry mare loatsy aho saky mahita androzy amasoko mifampihamy mifankatea, ka vo nampilitsy resaky tamiko le lehilahy, ingy zaho nandrevirevikea. Masoko nanenty, namitaky ty foko, foko naniry nandoto ty saiko, saiko tsy voafehiko ho nandavo anahy, fe nalaky ny hira tsy lafa nibizibizihy ty fanahy. Laha ty masonao iry manafintohanao, omboto alao. Laha ty tananao na ty tombonao iry maminganao, tapaho. Fifandraisanay sy lehilahy, mitapahiko. Zaho koa mino fa any mbo misy anjara ho ahiko. Ty ahin'olo, tsy robahiko.

0: Misy ray aman-dreny zay niteny ah tamin'izany rotsaka sombavam-bahoaka tany niteny hoe satria nanontaniny inona moa dama no mahatonga anao irotsaka sombavam-bahoaka ty amin'ny ambatofinandrahana. De zaho a raha tsy nisy ambatofinandrahana de tsy nisy ah. De io toerana io zany anisany namolavola koa le hoe fiainana any an-tsaha, fiainana any an-tsaha le hoe mifamatotra amin'ny tany. De io zany a nanontanin'io ray aman-dreny io aho hoe inona moa zany nandana teo, izy io hoe za tia malisoa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambatofinandrahana satria raha tsy nisy any ambatofinandrahana tsy nisy. De zao de hoy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ah ny fitsirin'akondro. Fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony de rehefa nodovety ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra. Zay hoy izy nyfahitako anao ty de teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valim-babena, manao valim-babena. De io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika hatrany hatrany fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valim-babena kay le izy. Fa satria mbola za mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona de nomendy fiarahamonina aingam-panahy de mamerina de nandrato fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina amin'ny sehatra n'ilay izy tany amin'ny sehatry ny fanaovana fitondrana ny teniny olona, fitondrana ny teniny olona zany. Zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny.
1: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

Yo, Masın Alk, Restin Zat. Sixalist Taram Litruya. Yo.

0: lasitombok vavy.
1: Aloha mba fiarovan-tenako zahay mba mividy an'ity mba tsy handray ny rivotra mandeha rehetra rehetra fa tsy afaka hijanona ray ihany dia rahapitsindray mividy ray zay fotsiny volana tena tsisy e ny olona koa na mpividy ary tsy manam-bola dia tsisy
2: fiarovan-tena ataoko izao a dia manao ravoko ny mpotsy a manao ravo tsara dia manao kasibosy manao aro-tanana satria matahotra faramaty a dia tsisy atsony ny zanako dia faharoa manarakaraka an'izay ko a manao evoka foany re zazo ireo maraina sy ariva dia matoky izany zany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony zahay ny kasibosiko izao a rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanoroany indroa isan'andro satria sasanany ana ary milona ranotsavony tsara mikobana tsara miamaina ary koa pasohana
3: fiarova tena fantatro izao a manao ravo tsara manao kinimpotsy sakamalao voasary makirana zay zao ny anany ny fiarovatenako manasa tanana ka manasa tanana foana isanandro sanandro inefatra isanandro sanandro le kasibosy loha mbola tsy nanao zay satria le vola fitanana anazy koa tsisy zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy
4: rovatena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara
5: fiarovatena tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana manasa tanana amin'ny savony a dia mila tokony manao tapombava zany efa nzao tsy nanao raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra ohatrano dia tokony manasa tanana foana
6: ravinako ninona fotsy dia oliva manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Zanareo rehefa ti amin'ny faritra oniversite tsy sieritreritra ataony aminareo a. Izay koa rehefa mitaky apatsorana izay rehefa mba misy fitakiana ataonay. Ary zay dia manantona andreo tompona andraikitra tsatsikajina mandefa taratasy rehefa ohatrireny. Fa tsy hoe tonga dia mikirevy mikafo fotsiny manko izay dia logika be hoe tonga dia leve Francis fa misy olona mikafokafo tsy fantatra inona motifa na kireviny fa mikafo fotsiny dia logika le izy.
1: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao andray eritreritra io anatin'ny fizamborana ka zavatra anakiroa ny tokony ho mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindraindrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'le sazy a raha toa ka ma tsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'le zo mpisamborana an'le olo zay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'ly asa hoe inona ny tena tokony atao a efa mandritra n'le arrestation efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony fitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mahafafanana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe représaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nitana trangangeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsindraindray a raha tsy tenytsika ohatra n'la tranga tany kiongo reny a renytrareny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany ko a tsy fanajanaraka ny tokony ho izy mato zany ny olona anakiray mandeha ny andalana ka misy mpandro filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy de tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana dia araraotin'le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
2: Sotra tomboko la, sotra tomboko vavy.
3: Yo yo.

Do hiaraka hianatrany fahafatesana mba hanararotana ny fahafelomana sy ny fiainana. Ray manontolo.

0: colasse tombo va vi.
1: Avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra, le liberté d'expression ny olona zany. De io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka sasana totoa ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga any Etats-Unis amin'izao fotoana izao, isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etats-Unis, dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adihevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko hoe ny sosiny lesona any ivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona haneho hevitra.

0: क्लास तुमक वाफी
1: ni fitondrana firenena izany a mila fiomanana mila ady mila fiezana ary izay mahatonga ny antoko a mamona volan'ny tanora mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso aoka ianareo tsy voafitaka aoka ianareo tsy lalovin'ny olona fa mila miomana ianareo mila miofana ianareo ary indrindraindrindra mila say ianareo a ohatra ny fahasahinana nataonareo teo a manova n'ity firenena ity say ianareo mandray andraikitra mijoroa ianareo mifandraisana andraikitra aza mety zarazarain'ny olona na amin'nresaka fivavahana na amin'nresaka fiaviana na amin'nresaka antoko politika maro samihafa fa ianareo any tompon'ny rapitso ny madagasikara
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: تم کفافی
1: lasaiko voalozany a mandraka makasika an'le eritreritra nisy tety amin'ny oniversite a hatramin'izay moa zany ny tantarantsika fa tamin'ny taloha be PDB ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay dia tamin'ny tim olona nisy koa tamin'ny farany teo hoe ny raha hitantsika teo hoe niditra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo izahay mpianatra rehefa mba ty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahnay zany hoe aleo tsika hifanaja satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a izahay koa rehefa mitaky mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay ary ray dia manantona anreo tompony andraikitra tsatsokajiny a mandefa taratasy a rehefa ohatra reny fa tsy hoe tonga dia migrevy migafy fotsiny manko izay dia lozika be hoe tonga dia leve francis fa misy olona migafigafy tsy fantatra inona motifana greviny a fa migafy fotsiny a dia lozika le izy
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale makasika ny lutte zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fizamborana ka zavatra anakiroa ny tokony ho mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'le sazy a raha toa ka ma tsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'le zoa mpisamborana an'le olo zay voalohany faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zoa ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filamina manatanteraka an'le asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'le arrestation efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony ho fitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana reny hoe anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nitana trangangeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsindraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'la tranga tany kiongo reny a renytranga reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany ko a tsy fanajanaraka ny tokony ho izy mato zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandro filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy de tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa encre anatin'ny olona hoe ohatra zany le mpitandro ny filaminana dia ararotin'le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

Tsiry, Ivandry, Manjakaray, Ampanotoka, Ampanotoka na koa tsy mahazo, Tsarinenana. Mahazo. Ambombirary tena Vandry tena tsy mahazo zavatra Ambombirary. Tsy fantatsay, aty teto Ambombirary zany raha zay zany niasa teto hatramin'izay zany niasa ho an'ny vahoaka. Ohatrany hoe ve teto ve nanao politika neto a, de tena tsy mahazo an'le mpanampiana tompoko. Ve tsy nipidy ve zay tsy mipidy an'ny président amin'izao ve zay ve na ambe tsy hoe ahoana fa nefa de ohatran'izay zany eto Ambombirary tsy mahazo, nin'olo efa mahazo indroa bokotany nay mbola zero.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: Manavitra ny firenena tsy tikolokoly, manavitra ny vahoaka madinika, amin'ny lafiny rehetrarehetra na amin'ny lafiny ara-tsosialy na amin'ny lafiny ny ara-pahasalamana rehetrarehetra.
2: Ie, mijery ny vahoaka. Mijery ny vahoaka izy, manao zavatra marina, tsy manao zavatra laingalainga, manao zavatra marina e. Satria izy ty tanindrazana ohatrany zavatra amin'ny fotoana ohatra zao a tokony hoe zao normal zao ny ataony satria manao fanampiana ny mandeha ny fanampiana rehetra fanampiana tanindrazana ohatrany dia zao io zao manao zavatra normal io zao amin'ny fotoana sarotra zao andalovany aretina zao
3: hoe ty tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara zao dia tiany marina ve ny tanindrazana fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tia ny tanindrazana izy le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a ireny ny dihitako hoe tsy tia tanindrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra zao nge ny tokony fanampiana izao zao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao surtout fa reny mpitondra mpanjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazanyrazana
4: anao firesaky nampifinarandrakana tokony iray zao nyke ny mahantra zao ny kamiloko dia ty narako aniny rerirery kotsinyeny zao ve dia inona ny piteny zao e
5: miarony zomy malagasy
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Las tum kwa vi.
1: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.

0: Hast du Quavi?
1: Dia tena mora. Tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivara. Raha nitianay izao mba afaka midio any an-trano, mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra. Fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana. Izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay.
2: Nony tsy fananako izany satria izaho manano tena efa maty ny vadiko fa ny mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao. Dia izay ny antony mamono tena satria ny zanako tsy fokovononany anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano.
3: Ny voako an-tsany izao tsy manana mihitsy, tsisy vola, tsisy vary, tsisy laoka. Izay izao ny tena ivoanay an-tsany.
4: Satria terena zava-misy. Ohatrany hoe tsy fisiana. Ohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aringe matory any an-trano.
5: Tsy maintsy mitady kely izany. Andeha sady tsy miasa, mikatona daholo ilay orinasa izao. Dia voatery tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely izany izay mba eo dia mba hafahana ilay.
6: Mitady vola no ivana.

0: costume que vá vir.
1: Dia tena mora. Tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivara. Raha ny tianay izao mba afaka midio any an-trano, mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra. Fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana. Izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay.
2: Nony tsy fananako izany satria izaho manano tena efa maty ny vadiko fa ny mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao. Dia izay ny antony mamono tena satria ny zanako tsy fokovononany anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano ary.
3: Ny voako an-trano izao tsy manana mihitsy, tsisy vola, tsisy vary, tsisy laoka. Izay izao ny tena ivoanay an-trano.
4: Satria terena zava-misy. Ohatrany hoe tsy fisiana. Ohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy arigemana tory any an-trano.
5: Tsy maintsy mitady kely izany. Andeha sady tsy miasa, mikatona daholo ilay orinasa izao. Dia voatery tsy maintsy mavarobarotra kely mba ahodikodina kely izany izay mba eo dia mba hafahana ilay.
6: Mitady vola no ivoahana an-trano.

0: Kintagno
1: ananano maro tsirino amin'ny lanitra nivokatra manesikanao antenda tsangatanao amin'ny tany fa na izovy anao ramose nenay tsy amiagnanao zany taognanao be kibonao be fangalagnanin'olo fogna namenonao vatra be jononao jestiavanao singanao amin'ny bola tsy vitan'izy adalainao de mbola ataonao maso mahita vola fa zany tsy ho hitany satria izy efa jamban'ny fitiavana ke sitrany karakare tsara ny fantagnana antitahy manam-bola ony ke te hidola zaza tsy miasa aminay aty de verinao za tsy izaka ôdô e tolankatsika za mipari tsy raha za merign'olo fa olobe tsy mandinika ke ategna tsy malala megnatra lalabe miadanjara amiza madinika boaderozony ke mikatsangalaka neninay natolankatsika za vognona iarin'ny fanagnako satria mbô fanory lahy ny anagnanao tsy anagnako fa aza mifagny amina satria za rôl de anao dembany tsy amiako anao anjarako sady fijaliagnako tamin'igny zay na zasaky nigadrany babany am'le mihinam-bary fogna anao ko andigny misy latsaka ahodinao saigna de agnaiky fa tsy possible nenay efa ampikatsaka ny olo samy managna ny anjarany iarahantsika magnaiky fa natory amin-jagna ary anao kofa raha tsy mety tsy mety taolankatsika zay mipari tsy ho azonao ninay.

0: colhasse tu-me que vá a vir.
1: Mas a bater bem, será na lua rahan com refana nova nula, já vai estar a noite, tu que não está o traje, gente, com bom malacás, gente, não é mar. Eu, uma cristiana, com isso, na rua, na oração, era. Só que isso, na zam, me fam menos fã de feira, né? Foi na oração, na oração, e tu que não está o rana, tá o lelu. Gente, amo, que já não era.
2: Fala lampomba aloha ilay izy, tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony ho hain'ny malagasy rehetrarehetra e, na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony hahay an'izany, misaotra amin'ilay fanontaniana aloha, angambany voatotoana anao de hoe raha misy manome zavatra ho anao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e, ya, tena miabetsaka miabetsaka, tena vao maika aza mialoza. Satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa an'ilay tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony dia arahin'ilay zaza dia na lay zaza manao misaotra na salama tsy hain'ilay zaza ntsony amin'izao.
3: Zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ary ozy izy mihinakanina dia misaotra miandrandra ny lany miandrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina. Ieny to ahay torohevina avy any amiko dia ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra
4: saorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'lay olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiraiky teny giasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohitra amin'izay ny evina zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony hisaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony hisaotra an'Andriamanitra koa ianao noho ny fanomezam-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mahazava-dehibe anazy raha misy manome zavatra ho anao tonga amin'ny teny hoe misaotra tompoko
0: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy.

0: аз тум кваві.
1: Tena kelia teo amin'ny faharoa tena nitakaina mihitsy satria efa dernier minitra le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipan'ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Amin'ilay tamin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatỳ Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatrany tena mety tsisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra kara zany sao tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io tokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bu a deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsaka raha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahitan'izay le hoe nanafika foana ry zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobu a dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: aho volo a akato na antsenako tsy afaka miasa dia lasa mivarotra voankazo dia mba jerevo ny zoo misy anay na mpivarotra na mpanao volo a tsy mahazo volo tsy mahazo sakafo tsy mahazo ninninona mihitsy zay eto nasahirana re na le hoe tsinjotsinjo iny ity loha rano a raha tsisy atrany aminay na be antitra ao aminay arany a tsy mahazo mamanay zao tsy mahita masony a marary ny masony tsy mahazo mamanay nefa be antitra
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुम कुफा भी
1: mpivarotra voasary avy ety vohitriny vohipeny da itony ny fivelomanay atra amin'ny niboana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry vohipeny da iahy ny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny araby daholy aby kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angala mitony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraiky akoa itony telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isa-taogno da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay ato sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da voate zany midiboka an-dragno lagnarety da sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanzakana ambony aby daholo gnagny aby na nycommune aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly a itony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kainy da salama sara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da miza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazagny efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho faty misy azaka da izay ny taragnanay abako
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Jesus is love. Amazing. Thank you, Lord. Thank you, God. Listen.

0: Nicolas, tu me vas vie.
1: Ni nulla talo sine ketina tsom to tsom ko mafena le kultura talo mola pa kultura ho tsom to tsom ni tano on soa kitano talo tsom o tano e ami parla pombolo pana tan e tsom pe tsom pana tan don kesi pe ati ni ato sane le re manen tsom afin sane tsom ke o tsom pe taban ke tsom ora mason sane ha yulan matugali je ambara mason ni aki matruna ye tsayan
2: Le gasy tena mparitaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany ny simban'izay zavatra izay manentana antsika malagasy zany a voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana raharaha-pisikina za tsy teny hoe firazanana hoe ny pisikina zao hoe tsisy asany tsony le mazoky a tsisy asany tsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay e
3: amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tso satria ny akizy amin'izao manko zany efa matin' le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsoa zany fa za zao ohatra ataoko ohatra nyteraka hoe misy olo ndeke mipetraka eto tamin'ny ary taloha manao azafady raha nefa lasa mandrefa zay aloha de tena tsy fantatra tsony aloha fa zay mba arakarako zany za zao mivaaolana atiko zany a de hoe tokony ho averina le izy satria ny olo dehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoko tsy maintsy ajaina foana eny ho antsika malagasy zany antsika tova zatovy retareta de tokony anaja ny olo ndehibe zany fa zay nyfahendrena ndrehetra
4: ny kolotsaina malagasy tena vendama aloha zao a de mikasika ny fitafiana ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tantalo famianjaanja mafitanjafanja vatana efa teo aloha izy mamoantina tsara de pisiny zany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja n'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fomba mbazaha fa olana roso amin'izay raha amiko manokana moa za kristiana de tsisy afa-tsy ny hoe manoy tena ao an'andriamanitra verina amin'andriamanitra ny olona de zay de afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy de mandeha ny famarinana
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyrira, ary ngamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony iny tsisitsisiny eny. Hoy aho ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyrira. Sambatry ny hevitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao toy ny zaza zay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

Kisendrasendra angaha mbola sika ny fanena, kisendrasendra koa ilay tompomasontsika. Kanefa tamin'ny izao nangena ena ny foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Kisendrasendra angaha mbola teniko mangina tao mila tsy ho re. Kisendrasendra koa nahatonga anao hamaly am-pifaliana ny teny izay nataoko. Kanjo taompo dia samy efa tia. Kisendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany. Kisendrasendra angamba izaho lay vaobahotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Kisendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasana nandeha. Kisendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feno fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mena teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana, ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararaotra ny fahalalahana nomena, ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha mpanindrana, mijoro, tifika, velorano, izay hitadiavy ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy, dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo imasony izao tontolo izao.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: Timis ni na mande am softon sao Timis ary zato toko nufata to flupirenena te sao resana ka chanset agao ina niagnega te sa tinu velumna ya tao anatin'ny fikirizana tao anatin'ny fahasarotana tao anatin'ny fahantrana tao anatin'ny tsy manana fa tsy maintsy manatafita zanaka ny filoham-pirenena sy ny foronjony teo dia naniny nanatanteraka ny nofony izy tanteraka daolo ny nofony zay tiany rehetra fa ny nofony tanora malagasy ny nofony zanakay nangalariny satria nokotehana ny firenena nalaina daholo tsy azo alaina eto amin'ity firenena ity nanomboka boi de rose avoaka volamena rehefa tiana voaka avoaka ny vatosoka rehefa tiana voaka zay tiany izy ireny dia natao daholo namidy ho anao sy ny taranany fa madagasikara dia ho an'ny taranakay madagasikara dia ho an'ny taranaka malagasy tsy olo tokana ary inona tsy atokisana ianazy nasorony gouvernement eny tompoko nasorona ny gouvernement gouvernement efa tsy niasa raha teo moa fa ianao no mibaiko azy zay tianao atao fa ny mbola manaraka an'izay dia zao tsy matoky anao zay tompoko anendry izy ndray no andeha anendriny ministra mila CV e betsaka ny anatitra CV any fa zay tianao ihany no ataonao eo tompoko efa na enina ambe folo taona nataonao teo a tsy misy n'iny fanindrina fa oaka ny nataonao teto fanindrina sy fanatena mbavatra amin'izao fa zao ny teneniko andre matofo loha mato manomboko zao zavatra zao dia tadio fa niherin'ireo tanoranareo tsy vola tompoko azafaty sahiny ny fikirizana ny fahantrana zay nitsanganany rehetra amin'izao tsy mandohatra ny tanora malagasy andre matofo loha mitsangana ho an'ny oaviny le nofo nangalarina ohatra amin'izay tsy maintsy ho azo ny tanora manentana eto manentana ireo ray aman-dreny raha natsapy anao mifomarana manisa volanaty poketra ho atao fire tsy misy petraka amin'ireo tanora eo rehefa tsy tafitrana amin'ny oniversité akatso tsy tafitra amin'ny oniversité fanjakana tsy mianatra efa hitana dre matofo lo ve ny tanora marobe isaky ny inscription a ao akatso tanora reraka no milahatra eo tompo tanora tsy misakafo no milahatra eo te ho tafitra amin'ny oniversité fanjakana ka hoanakehitriny ireo tanorareo no mitolona mitolona satria te ho anana ho avy toy ny tanora retraretra raka izao tontolo izao tanora malagasy mahay tanora malagasy manana ny anjany tanorana malagasy a tena azo atokisana reo ny rarian'ny madagasikaraaaaaa
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

세상만 년어 세상만 년어 세상만 년어 부자 남자 문장만 긴

만년의 후자냐. 부티야 무자 모르게. 따뜻한 차가 투망야.

الثروه يا قلقتي هزلك.

0: तुम कुफा भी
1: tsy nisy na dia tsena mora ary tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha notiana y izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivaritra satria tsy sakafo ny amidinay
2: noho ny tsy fananaka izany satria za manano tena efa mato ny vadiko a fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia te hijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy loka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria terena zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatrohatr' izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy ary ngemantory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona dao la orinasa zao dia voateo tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafanna le
6: mitady volana ovana any trano.

0: Donc va vie.
1: Eisen die Büro fiktiv BDB tet on firenen frun andanina dratwell. Aiza ret gouverneur santoka napetraka ny contrôler ny vahoaka era Madagasikara ohatra ny tamin'ny fananjahantany. Aiza lalam-panindrenana nanindrehanao a fa tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka efa tsisy mitombona. Raha zany ny tena marina zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka. Tsy afa amin'ny miandrenao, atamora amin'ny miandrenao. Ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo, torio a, ataovy hoe diffamation, dia any amin'ny tribunal tsy afaka hita. Tsy mety mamono vahoaka malagasy. Alaheloko zany ka zao miandry anao a, taiso ndao tsika hifampitady.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

efitra sy ny tete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana melafo. Tonga soa ty amin'ny bakartie, ohatran'izao ny alakelantrano antsoina hoe cool. Ato daholo mandeha sera rehetra, ato ny sipa sy ny bandy no mirolona. Azakaka tsy rano maloto fa ranombolana. Zany dalina zany mantsy aty aminay tsy mbola vahaolana ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoha. Asaivy mandalo eny aminay ny filoha, zay koa nge mba nanana tokona teo aloha e. Ankehitriny zay mandry fotsy mody amin'ny pataloha, ny sasany mianika aminy eny ambony seza aterina Jean Talu ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoha.

0: तुम क्लास तुम कुफाफी
1: ay pirenena ondresahana aleo mba olona fantatra fa na vitage na vitabe ary tsy nangalatra na vafy teventy aza tamin'ny kitapom-bola mpanjakana ary tsy nivarotra tanindrazana za naka ny tanin'ny kolon ny sasany mamerina ny tanin'ny kolon ho an'ny kolon maka ny tanin'ny malagasy amidy amin'ny kolon ho aizysika ty za mangataka ny ilze pars tsisy nanampy a tamin'izany fotoana zany na iray aza na syndika io na parti politika io na olotsotra zao vao mba misy miteny hoe aa angatahana takina ny ilzepars efa tsy tara loatra kanefa elabe zay tsy naheno tsy naharea anankiray mba niteny hoe andeo ampiny ratsiraka nangataka zahay hoe océan indien zone de paix démilitarise dénucléarise tsisy nanampy tamin'izany fotoana zany ka raha hitanisany zava-bita teto alinetro ny androntsika fa ampasivina fotsiny hoe sff isaky ny fokotany cg isaky ny fraisa 1250 zany sff zany 11000 1250 isaky ny fraisany cg lycée 113 isaky ny fivondronana université isaky ny faritany école nationale d'informatique any fianarantsoa école normale niveau 3 eto iniskae eto école nationale de la marine marchande any mahajanga sekreny zany rehetra zany tompoko azadino mora manadino moa ny vahoaka fa ngamba am'izao ankatoko ny fifidianana zao za aloha de miady mihitsy mba tsy hisy fifidianana io zao satria hiteradoza ho an'ny firenena io raha tsy miteny a dia ohatrany hoe non assistance à pays en danger mangataka misy amin'nytalao amin'ny mpanao politika rehetra ti tanindrazana rehetra betsaka ny fitaovam-pidina mandeha reny ampiasainy dahalo reny andeotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny cfn malaza korony tsinany ohatrany loviantsahona izy io jereposiny ohatrany ampondra mahita vato inonotao andanina volany fa eo tsy toko zay zavatra vita inona fotsiny nametrahanazy ao anatin'ny lalampanorenany inona fotsiny nanekenan'zany tao anatin'ny tombo zotra raha ohatra ka tsy ampiarina zay no ela tompovavy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndeotsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity fireneny ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity fireneny ity fa ny madagasikara tsy mandohalika madagasikara sy malagasy nitraka
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

Tany voasana no nidinjanahary Madagasikara ka leo ialanenina poty fanahy aponareo mahalala. Misy ireo mitory ampahany marina miezaka nitsy izay mibrioka tsy hanotsika akory. Ao ireo mitory ny teniny tompatra eny an-dalambe totibatona ambondrina sy an-taninarenina dia soantsika rehetra fa ao dia kravaty ambony lobaka tota sy lany vody kiraro ka hatramin'ny filazantsara nitsika lamosina. Ao ireo mpangataka ao an-dalambe malala angidiny farany mafy sy ny tena angidiny izany hoe angidiny nefa matevitsy hodrano rehefa sendra 20 mba foitsika izay mitadiny arivo sy analiny takalony izahay. Ao ireo milaza napitsy taratry ny maly amin'ny tokotsikidito ny mpanandroko maso ombiatsy ohatra fotsy manjaka velona sy ireo mpiandro doany mpanatsy na dadin'andriamantsaka fa ireo no mipabo ny asanay ndrety barajana retoko.

Karazana maro ny atavelona sampamasina taniko mialatsindra noho ny anarana tompo. Ao mikaroka toandro amiaramanana, ao mpapita toandriki, ao mpandrangotra toandry Samoely, ao mpiangola fiteny makamoratsy taitra avy ny teny malefaky ny kristianina toan'ny popy tsy antatiana, ao mpanangana sekta toan'ny dadamana.

0: तुमको वाह भी।
1: Andevni Malagasy iray no Malagasy reny. Tsangitsingy rehefa mba miteny mirehirehry kevoka sikasa tsy miteny tsony ny teny Malagasy. Midiran-dozy sika, midirany angano fizimianakavy ao an-tokantrano, tsy misy ray miteny Malagasy intsony. Voazanaky ny hafa hatrany anaty fony. Raha sendra izay mpamangy miteny Malagasy izy mianakavy, ndrao mangasy azy. Tsy hainy mamaly ireo Malagasy avany vo fatatry ny hafa ny lela sy ny vavany. Raha miteny gasy izay miresaka aminy, raisiny mihitsy olona ambaniny. Miteny ny vahiny no ataony lazany, fa mahamenatra ahy zato teniny razany. Zay ny zava-misy iainantsika etoy. Inona ny tohiny? Ahoana sy ahoana? Hoy iha mamaly rehefa atso azy, de honohono sisa ny teny Malagasy. Ny andro avy angamba aoka ho teneniny, tsy ho lazaina tsotra tsy afeny teniny. Ny gasy de ando ny azy zay tsy leviny, ny vahiny andi, ny tombony andeviny.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao iveloman'ny olona. Raha miteny tsika zany hoe laka tsy manavetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de dia mazava ao tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary. Ka raha tsy tonga eto zany ireo vorona ireny a de mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika. Dia ananolo antsika ara ekonomika rehefa avy eo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: culhaço, tu me que vá vir.
1: Ijen vadi samni nyufanatom sietra sociologie na napakivre we ando tsika anukata sekuli fampiofanana tantsa amwe fifandraisana mitany satia tsapanay fifandraisantsika malagasy amitany de fifandraisana olona panjifa spak simbatipaka ny are voajanahary zay no fifandraisantsika fa tsy maka dia mamerina mandraka kehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika zay zany no de io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe andao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovan'ny babena ho an'ny Madagasikara fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitarena karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina zay ny miandrentsika raha tsy dian'izao manova ny fofomfomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahasoa dia mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha misy foana ny tsy mahalala misy foana ny mpanaradrenydrano fa misy ko ny olona miraharaha ireo olonaireo sokajin'olona ireo misy na de vitsy aza de ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko.

0: Аз тум кваві!
1: Ninay fa manana mpaka ao an-trano ihany angamba fa tsy mivoaka ny ivelany. Andrapitso izay vidy vorona dia vidy akoho izay ihany nenay. Fiarahany misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa izay ao an-trano ihany.
2: Ah, dia ohatrany ambola koa andavanandro avao. Sisy e vola. Raha mangomango fety avao gny fehy volagny sisy. Tatsy ny tia rety.
3: Ny fivarotana isataona izao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo izay, dimampolo, fitopolo, valopolo. Fa zao izay raha mizara raha mahalako folo.
4: Amin'izao confirmant zao a dia ho tokantrano ihany. Ao manaraka ao zany manaraka fitaom-pivavahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa namety toromarika daholo.
5: So amin'izao moa izany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isakariva. Terapisy izany everina ohatrany paka izy fanao isaka taona ihany. Dia mba manomanomana kely izay mba kely eo an-tanana.

me sakafo ny zokolona, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ireny de hoe je vaux tu, ary président radiola tsy nanao hoe je vaux tu fa tu vaux je. Mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a, analo andreo komitri ao satria tonga zao ny loha rano a, i dada, i mamo, ny zanako komite ao, fa tsisy olona hafa fa lanin'olona ve ambomorano? Tsy manaiky zay fa raha vao i komite io manomboka masina.

0: Astum qua vi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny a, dia tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa izay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary a dia tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany a andavanandro.

Napetraka tsotra fotsiny ndre nefa natao iveloman'ny olona. Raha miteny tsika zany hoe laka tsy manapetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsika any izy tonga aty amin'ny andro mafana, dia raha tsisy zany io laka io dia di mazava tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a dia nitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. Dia azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany ilay tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany vorona ireny a dia mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia anan'olona antsika ara ekonomika rehefa aveo. Dia izay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisina. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisina izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

tsy mivona amin'tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonan'ny doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.